0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Bên này là cái gì? Bên đây là cái gì? Không phải cái gì đang hứng. Phi công này. Phi công này chưa? Ở đây bên này. Đi bên dưới nó qua nó một cái quả. Và nó một cái mình đã đọc.
2: Anh đã biết tổng rồi, biết
1: tại vì.
3: À đúng rồi, cái về về
4: So Lord, if I find favor in